pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

siya nga nagwa sa kalan-an ni Pearl? Sa alang-alang naman ni sa oras? Ay, ah. Kung ano-ano man niya nagasulod sa una-huna ko. Madiretso na lang ko sa CR sa barangay, ah. Kido mangihi na gid ko. Kay Kuntani, ginbutangan na lang nila sang CR ang ginpatukod nila nga kalan-an diri. Hindi kay didto pa makadto sa barangay?

Magapangamoy doon ay kita, mga kauturan. Dalayaw namun nga may ngayara ka si kita saan sa mga langit sa sininaman nga kagabi yun kami gid nagapasalamat dira sa imo nga sa diin imo kami gitipigan sa amuntustag sa kamang kabuhi sa bilog nga simana. Salamat sining matahom nga kagabi yun sa una nga mga minuto sa adlaw nga inugpahuway nga imo ginhatag sa amon. Sa diin imo ining adlaw nga imo gin pagkabalaan, gin pagkamayo, kag ini espesyal para sa imo subong man sa amon nga imo kaanakan. At siningat inion, kami naman naga pangayo sa imo sing kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kagunahuna. Subong man ikaw man magahatag sa amon sang imo nga Holy Spirit nga magahatag sa amon sing paghangup sa mga pulong nga amon karon matun-an. Agud nga sa din indi kami madayaan sa sining mga butig nga mga nagatuhaw sa sining kalibutan nga mga pagtunlo sa nagkanlain nga mga iglesia. Kani amon ini ginapasalamatan ayon indi paulihi ang tanan kami gitagaan nimo sing nagakaigo nga mga pagtunlo sang kamaturan nga naghalin sa balaan nga kasulatan. Ikaw man magagait sa akong mga bibig sa papamulong o yun gid sa imo kabubuton. Subong man ikaw magabless tanan nimo makanakan nga nagapamati subong sa ila mga radio, subong man nagalive through Facebook. Madamo nga salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngala ni Ginoong Hesus ang personal nga manluluwas. Amen. Saliwat, good evening tanan naton nga makabinan sinigid ni gabi. Kumusta, kumusta kamo makauturan? Nakapanihapon na bala ang aton nga mga kabayanan subong? Siguro ayhan ang mga early nga naka luto sa ilang mga panihapunon, ti subong nagakaon gid sila no makuturan kag kalabanan sining mga early tung ara sa mga kaumhan no naton nga mga kaabyanan. Ti kumusta ka mudra sa aton nga mga listeners dira sa kaumahan pakadto diri sa kabaybayunan. No, kumusta ang inyo mga panisikay-sikay sa bilog nga semana no kagabay nga maayo lang gid kagula sing mga nagakahatabo sa aton stagsa ka mga panimalay. Kag kumusta ang bilog nga syudad sang Iloilo? Ari kita subong sa mga guom-guomon nga panahon subong. No, siguro sa iban nga mga lugar naman, no, ga inula naman. Ti pasalamatan ta na si Ginoo kay ang aton nga mga kaabyanan nga mga nagapanguma. So amo lang ang ilayang kalipay kag pasalamat nga ti makapananom naman no kakita diri nga yari sa syudad ati aton gid sila pasalamatan kay ti makabakal kita sang aton nga mga kalanon no mga lagutmon mga utan no prutas amo na sa atong pasalamatan sa ila no kay sila amo ang naga support no sa aton mga kaibigan kag labaw sa tanan ang aton gid nga Dios kay siya amo ang nagapatubo sa tanan no siya ang provided provider naton no mga kauturan. Sige, so kumusta no ang aton nga mga driver naman no sa publiko kag pribado no halong gid kamo sa inyo pagpauli labi na kon gabina no gaulan madanlog ang aton nga dalan no halong gid no mga kaabyan way gid kumo kon maghalong so dala na dako mahintag halong hinahinay man eh, no? So, amo na siya mga kauturan, di gid hagay dali, no? Kaya siling pa nila, hagay dali, magkamali gid. Okay? So, san hinay lang, basta kay sure ball lang ato niya nga biyahe mga kauturan. Kag di magkalipat sa pagpasalamat, no? Kung mag-abot na taton panimalay, before kita maghalin, no? Amo ang pagpangamuyo, no? Ngayon, gita sa protection sa Ginoo. Kaya ti amo na pinaka-importante.